0: B-Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing.
1: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Najbolji mogući mix. RB Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Najbolji muzika.

0: RB Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.
2: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu te Ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: RB Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanice.

Banje. Naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon Vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati, 5 minuta. Petak je, 5. juni 2026. godine. Zašto je petak najljepši radni dan u sedmici? Ima više razloga, jedan od njih, možda i glavni za radne ljude i građane, je taj što je posljednji radni dan u sedmici i početak vikenda koji će ljudi provesti tamo gdje žele i provesti ga onako kako žele, da se odmore, restartuju, da provedu lijepe trenutke vikenda. Drugi je što je u Brezi tradicionalno pijačni dan. Treći je što je petak, jel, samim tim. A što se tiče vremena, jutros nešto svježije jutro, ali kažu da će biti i ljepši dan. A lijepo će biti jutarnjim programu Radija Breza. Danas smo za vas pripremili niz aktuelnih informacija, servisnih informacija, vijesti u 8.12 i izvještaj sa sjednice općinskog vijeća Breza, koja je održana jučer, pa ćete sve čuti šta se to u Brezi aktuelno i važno dešava i odlučuje. To je to otprilike što će biti sadržaj do 12 sati. Ekipa koja će se sa vama družiti u narednih 5 sati želi vam dobro jutro i naravno poziv na druženje do 12 sati.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Sedam sati i 14 minuta. Jutarnji program Radija Breza u ovom trenutku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i za vikend. Danas više je sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle koju možete vidjeti i u ovom trenutku. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 9 do 14, na jugu do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Brezi je trenutno 10 stepeni i ima neke malo magle. Pretpostavljamo da će se vrlo brzo razići i da će usloviti nešto ljepše sunčanije vrijeme. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, sutra subota, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju u jutarnjim satima u sjevernim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18 dnevna, od 21 do 26, na jugu do 30 stepeni. U nedjelju u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima je moguć slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18 dnevna, između 24 i 29, na jugu do 31 stepen. I prvi radni dan iduće sedmice, ponedjeljak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, prije podnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana, uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Poželjno je ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima. Čuli ste vremensku prognozu za danas, naredna tri dana. Biometeorološku prognozu posjetili smo Hidrometeorološki zavod, a za nekoliko minuta posjetit ćemo i Biham, gdje vidimo kako je stanje na BH cestama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Za ljubitelje tačnog vremena, 7 sati 25 minuta, idealno vrijeme da odemo do Bihamka, da vidimo kako je to stanje na BH cestama. Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prijelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 KKN Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna, stoji u izvještaju iz Bihamka. Svim vozačima jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: salon vjenčanica i svečani haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka, senzor.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: RB Radio. RB Radio.
5: Tačno je 8 sati u programu Radija Brezo slijedi pregled vijesti. Amerikanci poručili evropska neodlučnost prisiljavaju SAD da preispitaju svoju ulogu trenutno međunarodnom prisustvu u BiH. Danas summit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, vođa Hezbolaha zatražio sveobuhvatno primirje i povlačenje Izraela iz Libana. Države članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu postigle dogovor o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini jasna poruka da preispituju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u BiH nakon što nije izabran novi visoki predstavnik. Još jednom su podržali ambasadora Antonija Zanardija Landija. U javnosti se uveliko očekivalo da će na sastanku održanom 3. i 4. juna Vijeće za implementaciju mira izabrati novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost za Bosnu i Hercegovinu. Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalificiranog italijanskog kandidata, iskusnog diplomata i ambasadora Antonija Zanardija Landija. Sekretar Rubio opisao je italijanskog kandidata pred kongresom kao gospodina za kojeg mislimo da bi dobro obavio posao, pomažući da se osigura određena stabilnost toj poziciji. Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navelo. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su u Sarajevu sa predsjednicima sindikata Nove željezare Zenica Rašidom Fetićem, sindikata metalaca ZDK Kenanom Mujkanovićem te sindikata metalaca Federacije BiH Almirom Salihovićem. Premijer Nikšić obavijestio je sindikalce da bi oba doma parlamenta Federacije BiH početkom sljedeće sedmice trebalo održati vanredne sjednice na kojim bi se razmatrao prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica. Summit Evropska unija Zapadni Balkan bit će održan danas u Tivtu u Crnoj Gori, a plenarna sjednica u okviru summita planirana je za 12 sati, najavljeno iz Evropskog savjeta. Iz Evropskog savjeta ranije je saopšteno da je summit u Tivtu prilika da se potvrdi da je Evropska unija primarni i najpouzdaniji partner zemalja Balkana. U saopštenju iz Evropskog savjeta je navedeno da su Evropska unija i region partneri, pouzdani susjedi i prijatelji koji dijele vrijednosti i istoriju. Vođa Hezbolaha Naim Kasem u četvrtak je zatražio sveobuhvatno primirje i povlačenje Izraela iz Libana, nakon što je zvaničnik njegove grupe potvrdio da je ona odbacila primirje objavljeno nakon razgovora između predstavnika dvije zemlje u Washingtonu. Primirje mora biti sveobuhvatno bez razdvajanja juga i ostatka Libana i bez slobode ubijanja izraelskog neprijatelja, naveo je Kasem u pisanoj poruci emitiranoj na televizijskom kanalu njegove grupe Al-Manar. Posrednici Izraela i Libana održali su u srijedu u Washingtonu četvrti krug pregovora uz američko posredovanje, složivši se da sa provedbom primirja, koje zavisi od tome hoće li Hezbollah zaustaviti svoje napade. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
6: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
5: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u BiH, ali i na većini graničnih prijelaza. U jutarnjim satima radionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada su kratkotrajna.
6: Vremenska prognoza.
5: Jutros prevladala sunčano uz umjerenu oblačnost, danas više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni.
6: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 16 minuta, ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa Radija Breza. Krećemo sa servisnim informacijama, a nastavit ćemo i sa aktuelnim. Idemo do komunalnog Breza da vidimo kakav je izveštaj za protekla 24 sata. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona, čišćenje gradskih ulica, javnih površina, obavlja se po planu i programu, stoji u izveštaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak i u Zenici, Kaknju, Doboju, Brodu, Ilijašu, Jajcu, Sarajevu, Visokom i Hadžićima, u ostalim gradovima Bosne i Hercegovine diše se dobar zrak. Toliko što se tiče servisnih informacija, nastavljamo sa onim aktuelnim. Zašto Centralna izborna komisija ne može kazniti preuranjenu kampanju u Bosni i Hercegovini? Iako su opšti izbori za ovu godinu raspisani 7. maja, političke partije i funkcioneri širom Bosne i Hercegovine provode preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrebljavaju javne resurse bez mogućnosti sankcionisanja, upozorili su iz Transparency Internationala BiH. S obzirom na to da su rokovi za ovjeru stranaka i nezavisnih kandidata do 6. juna, a za koalicije do 23. juna, prije tih rokova Centralna izborna komisija ih ne može sankcionisati. Na zakonski vakum i apsurd u izbornom zakonu koji pogoduje političkim subjektima i na nekažnjavanje preuranjene kampanje, dovjere stranaka i koalicija ukazali su u Transparency Internationalu. Ivana Korajlić, direktorka Transparency Internationala BiH, kaže taj cijeli period prvi od raspisivanja dovjere političkih subjekata predstavlja jednu sivu zonu u kojoj svako može da radi što želi ukoliko prekine sa danom ovjere da prođe bez ikakvih posljedica. Vidjeli smo već uveliko kampanja Draška Stanivukovića, Vlade Đajića i slično, koji sada promovišu zapravo svoje nove pokrete, stranke ili šta god. Slučajeve preuranjene kampanje pojedini politički stranaka bilježe u koaliciji pod lupom, ali i kazne izostaju. Hasan Kamenjaković iz koalicije kaže nove odredbe izbornog zakona koje govore da je preuranjena kampanja zabranjena od raspisivanja izbora postaje obesmišljena jer dolazimo u situaciju gdje politički subjekti u vrijeme zabrane vođenja kampanje mogu je voditi i zato neće biti sankcionisani. Bivši član CIK-a Vehid Šehić podsjeća da je CIK na prošlim izborima napravio izuzetak i prije ovjere kaznio nezavisnog kandidata zbog preuranjene kampanje. Dovjere političkih subjekata koji će učestvovati na izborima teško je nekog sankcionisati, a može se desiti da ne bude ovjerena njegova prijava za učešće na izborima, a onda ste kaznili nekoga ko nije učestvovao na izborima. U izbornim godinama političari ne donose ključne zakone i ne provode reforme, nego asfaltiraju puteve i daju lažna obećanja, ocjenjuje analitičar Željko Raljić. Sagovornici zaključuju da se predizborna kampanja u BiH intenzivira godinu prije izbora, naročito korištenjem javnih resursa u stranačke svrhe i za manipulaciju birača. Predviđene kazne za nezakonitu kampanju od 3 do 30.000 maraka za stranke i koalicije, odnosno od 3.000 do 15.000 maraka za kandidate, Centralna izborna komisija će primjenjivati nakon 6. odnosno 23. juna.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković posjetio je sjedište Zeničko-Dobojskog kantona gdje je sa premijerom Nezirom Pivićem i ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirzo Mušijom razgovarao o realizaciji projekta izgradnje nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine u Zenici. Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji ovog značajnog sportskog infrastrukturnog projekta kao i narednim koracima koji će omogućiti njegovu dalju realizaciju. Predsjednik Nogometnog saveza BiH Vico Zeljković izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa vladom Zedo kantona, istakavši da je zajednički pristup ključan za uspješnu realizaciju projekta. Drago mi je da sam danas bio kod premijera Zedo kantona Pivića. Nastavili smo raditi na aktivnostima koje smo veoma ozbiljno započeli kada je riječ o nacionalnom stadionu. Nakon završetka idejnog projekta koji smo realizovali zajedno sa vladom Zedo kantona, postigli smo dogovor i saglasnost da zajednički finansiramo i izradu glavnog projekta. To je izuzetno važan korak za samu izgradnju stadiona. Krećemo se planiranom dinamikom i zahvaljujem premijeru Piviću na razumijevanju i podršci koju je pružio kako izradi idejnog, tako i glavnog projekta. Uveren sam da ćemo već ove godine uspjeti započeti radove na izgradnji nacionalnog stadiona, rekao je Zeljković. Premijer Pivić naglasio je da je izgradnja nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine jedan od najvažnijih sportskih infrastrukturnih projekata u državi, te da će vlada Zedo kantona nastaviti pružati podršku njegovoj realizaciji. Izgradnja nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine jedan je od najvažnijih sportskih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji. Zeničko-Dobojski kanton od samog početka prepoznao je njegov značaj i zato smo zajedno sa Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine finansirali izradu idejnog projekta, a danas smo dogovorili zajedničko finansiranje izrade glavnog projekta. To je naredni važan korak koji će omogućiti početak realizacije ovog historijskog projekta, kazao je premijer Pivić. Premijer je objasnio da je ove godine napravljen značajan iskorak kada je riječ o podršci sportu, povećavši izdvajanja za 2 na 6 miliona konvertibilnih maraka. Time je pokazano da sport zauzima važno mjesto u razvojnim politikama Zeničko-Dobojskog kantona. Sagovornici su izrazili uvjerenje da će nastavak uspješne saradnje vlade Zeničko-Dobojskog kantona i Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine omogućiti da projekat nacionalnog stadiona bude realizovan planiranom dinamikom na zadovoljstvo sportista, navijača i svih građana Bosne i Hercegovine. Svečanim programom kojem su prisustvovali brojni učenici, nastavnici, roditelji i gosti osnovna škola Ethemu Labdić u Zenici obilježila je dan škole i 88 godina uspješnog rada. Manifestaciji su prisustvovali premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija, te predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH Selvedin Šatorović. Obraćajući se prisutnima, premijer Pivić čestitao je učenicima, nastavnicima i menadžmentu škole dan škole, naglasivši da vlada Zedo kantona kontinuirano ulaže u unapređenje uslova za odgoj i obrazovanje, te podržava projekte koji doprinose kvalitetnijem obrazovnom procesu. Ovu školu smatramo veoma važnom. Danas mogu podijeliti radosnu vijest da je raspisan tender za rekonstrukciju cjelokupne škole, čija vrijednost je 2 milijuna 365 hiljada maraka. To je najveći pojedinačni iznos koji se izdvaja za jednu školu u našem kantonu. Očekujem da bi radovi mogli početi ubrzo, možda već tokom školskog raspusta, kazao je premijer Pivić. Naglasio je da vlada Zedo kantona nastavlja ulagati u obrazovanje kako kroz poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih, tako i kroz podršku učenicima i infrastrukturne projekte. U protekle 2,5 godine više puta smo povećavali plaće.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Nastavljamo mi dalje sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu Radija Breza. Boračke tužbe zbog revizije iz 2014. godine federaciju do sada koštale 41,6 miliona maraka. Revizija boračkih prava iz 2014. godine, kada su se korisnicima umanjivala ili ukidala prava bez mogućnosti da ulože žalbu, do sada je federaciju koštala više od 41 milion maraka, jer su ti korisnici tužili ministarstvo i dobili na sudovima zbog povreda odredbi upravnog postupka. Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite provodi se od 2010. godine. Budžetom Federacije BiH za prošlu godinu za provođenje revizije iz oblasti branilačko-invalidske zaštite odobrene su 754.300 maraka. Prema posljednjim dostupnim podacima, u dosadašnjem periodu implementacije zakona utrošeno je ukupno 24.282.943 marke. Ministarstvo kvartalno podnosi informaciju Vladi Federacije o implementaciji zakona od početka njegove primjene 5. jula 2010. godine. U informacijama za četvrti kvartal prošle godine navedeno je da je postupak kontrole okončan u ukupno 141.024 predmeta korisnika nekog prava ostvarenog po osnovu propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite koji podliježe reviziji. Postupak kontrole prve faze revizije nije okončan u 31 predmetu, 2 predmeta iz lične invalidnine, 5 predmeta iz porodične invalidnine, 14 predmeta iz povoljnijih penzija i 10 predmeta iz odlikovanja. U odnosu na 2024. godinu, u prošloj godini su riješena samo 2 predmeta u ovoj fazi. Sa početnog popisa korisnika prava iz 2010. godine stoji u izvještaju o financijskoj reviziji Federalnog ministarstva za pitanje boraca, invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata za 2025. godinu. Federalni revizori su se osvrnuli na reviziju iz 2014. Provodeći kontrolu u ovoj godini, za veliki broj korisnika donesena su rješenja o prestanku prava na naknadu bez poziva korisnika prava na očitovanje po bilo kojem osnovu. Ustavni sud Federacije BiH je donio presudu kojom je utvrdio da ova odredba nije u saglasnosti sa članom 6 stava 1 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Korisnici su tužili ministarstvo, a sudovi su presuđivali u njihovu korist s obzirom na to da su povrijeđene odredbe upravnog postupka jer su korisniku nije omogućilo učestvovanje u postupku. S tim u vezi, u periodu od 2018. do 2025. ukupno je odobreno i retroaktivno isplaćeno 41.619.336 maraka. U prošloj godini je isplaćeno 3.997.000, od čega za rješavanje po sudskim presudama 746.000, navodi se između ostalog u revizorskom izvještaju.

0: Obavještenja.
1: Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, a raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine. Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana općine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja.
1: Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 10 minuta jeste jutarnji program Radija Breza, njegov treći sat. Često u jutarnjem programu prezentujemo i muzičke novitete, tako će biti i ovoga jutra. Nakon niza uspješnih singlova, Tijana Bogićević predstavlja novu pjesmu Lijek za bol, ostvarenu u saradnji sa Marcellom. Riječ je o emotivnoj numeri koja kroz snažan tekst i upečatljive interpretacije govori o odnosima i izazovima sa kojima se suočavamo i važnosti komunikacije kao ključnog koraka ka prevazilaženju problema. Muziku, tekst i aranžman za pjesmu potpisuje Dušan Alagić, autor koji stoji iza nekih od najvećih Tijaninih hitova, među kojima su Hajde onda ništa, U redu, Nekako nikako i Gotovo. Njihova nova saradnja donosi pjesmu koja nosi prepoznatljivu emociju i iskrenost, dok je Marcellov autorski pečat dodatno obogatio njenu priču i dao joj novu dimenziju. Pa da poslušamo, dakle, Tijanu Bogićević i Marcella i pjesmu Lijek za bol.

0: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza, naravno priča i o sportu, konkretno o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. St. Louis je spreman za dolazak fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a BH dijaspora u ovom američkom gradu već danima živi u atmosferi velikog sportskog događaja. Adnan Jahić se javio iz St. Louisa i kaže da vremenska razlika nije prepreka kada je riječ o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, Bosanci i Hercegovci iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država već pristižu u St. Louis. Mogu vam reći da naši Bosanci i Hercegovci širom SAD-a pristižu iz svih saveznih država. Dodao je da se atmosfera posebno vidi na društvenim mrežama. Prije ovog našeg poziva baš sam gledao po Facebooku i po grupama, dosta se ljudi javlja, organizuju se zajednička gledanja. Govoreći o interesovanju za utakmicu, Jahić ističe da će stadion biti ispunjen BH obilježjima. Što se tiče samog stadiona, traži se karta više, bit će ispunjen našim dresovima i zastavama, rekao je Jahić. Posebna euforija, kako kaže, počela je nakon plasmana reprezentacije. Kada

Program na stadionu, morat ću spomenuti da na poluvremenu utakmice protiv Paname u subotu kulturno-umjetničko društvo Džerdan iz St. Louisa će imati svoj nastup, pripremili su i neku koreografiju. Dodao je da će navijačka grupa BH Loyals također imati posebnu ulogu. Tako isto naša navijačka grupa ovdje u St. Louisu, pripremili su korteo koji će krenuti iz St. Louisa do stadiona. Također su pripremili veliki transparent, ali o tome ne bi više da dijelim detalje, jer ćemo to moći gledati na malim ekranima. Govoreći o emociji dijaspore, Jajić je naglasio da u St. Louisu živi veliki broj naših ljudi. Pa mogu reći da nas ima ovdje oko 60 do 70.000 Bosanaca i Hercegovaca u St. Louisu. Mi smo svakodnevno upućeni u dešavanje u BiH i tako jedan mladi tim sa spojem nekih iskusnih igrača napravili su nestvarnu stvar, uljepšali nam život, kazao je Jahić. Ovo svjetsko prvenstvo desit će se u Americi, Kanadi i Meksiku i mi ćemo imati šansu da ih gledamo. Kućeš bolje, kaže Jahić. A Bosnu i Hercegovinu očekuju tri meča po teškim vremenskim uslovima, budući da će svi susreti se igrati u dnevnom terminu po američkom vremenu. Možda je termin mečeva po centralno-evropskom vremenu, 21 sat, idealan za gledaoce pored TV ekrana, ali za same aktere utakmica to bi mogao biti problem. Naime, Zmajevi će svoje susrete igrati u 14 sati po lokalnom vremenu, što znači da će uslovi biti izuzetno teški. Očekuju se temperature od 35 stepeni uz jaku vlagu. Slično čeka i Hrvatsku na otvaranju turnira protiv Engleske 17. juna, zbog čega je već donesena odluka da se meč na stadionu Dallasu igra pod zatvorenim krovom. Bosna i Hercegovina će svoje duele igrati u Torontu, Los Angelesu i Sjetlu, a samo stadion u LA-u ima mogućnost zatvoranja i otvoranja krova. Upravo iz tog razloga bi se moglo desiti da Zmajevi 18. juna protiv Švicarske igraju pod zatvorenim krovom kako bi igrači imali optimalne uslove za igru. Budući da je do duela BH Švicarska ostalo dvije sedmice, FIFA će sačekati neko vrijeme i donijeti konačnu odluku. Podsjećanja radi, Zmajevi turnir otvaraju 12. jula protiv Kanade, a meč treće kola igraju protiv Katara 25. juna. Toliko o sportu, konkretno o reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja se već nalazi u St. Louisu u Sjedinjenim Američkim Državama i sutra navečer igra posljednji, dakle, meč provjere pred utakmice svjetskog prvenstva. Meč se igra u St.

0: Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.

0: B-Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95. Kupka Felče Azura 650 ml 4,95. Omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.
0: RB Radio.
4: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Toronto čuva sjećanje na Srebrenicu, gradonačelnica odala počast žrtvama genocida. Slovenija dobila novu vladu, Janez Janša premijer. SAD uvode sankcije kubanskom predsjedniku i članovima porodice Castro. U gradskoj skupštini u Torontu, glavnom upravnom i zakonodavnom tijelu najvećeg grada u Kanadi, održan je čas istorije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, kojem je prisustvovala i gradonačelnica Toronta Olivia Shaw, te u znak pijeteta prema žrtvama nosila cvijet Srebrenice. Čas istorije organizovala i Bosansko-Hercegovačka zajednica u Torontu pod pokroviteljstvom Instituta za istraživanje genocida Kanada u saradnji sa kabinetom gradonačelnice. Gradonačelnica je istakla da Toronto svake godine komemoracijom podsjeća na 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Naglasila je značaj institucionalizacije kulture sjećanja na najveći zločin počinjen u Evropi nakon holokausta. Podržala je da osim proklamacije svake godine, Gradsko vijeće Toronta usvoji posebnu rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, uprave policije, uhapsili su tri policijska službenika policijske stanice Velika Kladuša zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivično djelo primanja dara i drugih oblika koristi. Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni će tokom dana biti predati postupajućem tužiocu koji će ih ispitati i odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. Saopšteno je. Skupština Slovenije potvrdila je danas ministarski tim premijera Janeza Janše, čime je izabrana nova vlada Slovenije. Očekuje se da nakon polaganja zakletve bude održana prva sjednica vlade, a Janša će preuzeti dužnost od svog prethodnika Roberta Goloba. Janša je tokom rasprave u parlamentu istakao da će ovo biti vlada za cijelu Sloveniju i sve generacije. Sjedinjene Američke Države su najavile nove sankcije protiv kubanskog predsjednika i nekih članova njegove uže porodice, kao i članova porodice Castro, u sklopu najnovijeg pojačavanja pritiska Washingtona na svog komunističkog susjeda. Među onima koji su bili meta bili su sin i unuk bivšeg predsjednika Raula Castra, koji više ne obavlja službenu funkciju, ali ostaje ključni posrednik u moći na ostrvu. Predsjednik Miguel Díaz-Canel, njegova supruga i pastorak također su pogođeni najnovijim nizom američkih sankcija. Washington tvrdi da kubanski komunistički režim prijeti sigurnosti Amerikancima. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su za sada kratkotrajna.
0: Vremenska prognoza.
4: Danas više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od posle podnevnih sati tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 23 i 29.

0: Mobile Shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Protul Rental. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: glasi RB Radija.
1: Udruženje nogometnih sudija i instruktora ZDOK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija. Osnovni uslov je da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina. Izuzetno ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala, da nije stariji od 30 godina. Kandidat za sudiju mora biti primjerenog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih, karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan. Uz popunjenu prijavu koja se može preuzeti na stranici udruženja, zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente. Izvod iz matične knjige rođenih, CIPS prijavu o mjestu boravka, uvjerenje o državljanstvu. Dokumentaciju slati na adresu Zukići 22 72 000, Zenica. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 273 853, Aydin Baručija, sekretar UNSI ZDOK. Rok za podnošenje prijava je 8. juni 2026. godine.

0: Radio Breza, 100.1 FM stereo.
1: U četvrtak 4. juna održana je 18. redovna sjednica općinskog vijeća Breza. Sjednicom je predsjedavajući općinskog vijeća Muamer Salkić. Poslušajte snimak kompletne sjednice.
2: Poštovani načelniče, pomoćnici načelnika, vijećnici, dobar dan. Otvaram 18. redovnu sjednicu općinskog vijeća. Prije nastavka i same sjednice pozivam sekretara da utvrdi prisustvo na sjednici.
3: Također, mene srdačan pozdrav za sve prisutne. Konstatujem da trenutno u sali imamo 11 prisutnih vijećnika, imamo kvorum za nesmetan rad i odlučivanje.
2: Zahvaljujem. U materijalima za 18. redovnu sjednicu dobili ste izvod iz zapisnika sa 17. redovne sjednice održane u općinskom vijeću. Ima primjedbe na izvod iz zapisnika. Ako nima dajem izvod zapisnika sa 17. redovne sjednice na glasanje, ko je za, protiv, uzdržani nema, konstatujem da izvod zapisnika sa 17. redovne sjednice je usvojen jednoglasno. Prelazimo na vijećnička pitanja. Pitam vijećnike, imam vijećnički pitanje. Mir se
4: stavljamo. Pozdravljam se prisutne. Danas imam dva vijećnička pitanja. Na osnovu podnesene inicijative od mog kolege Jordana Islamovića od 28.2.2025. radi rješavanja pitanja problema sa potokom u ulici Šegica, a mjesnoj zajednici Sutješica, u koji se ulivaju otpadne kanalizacione vode, koji često se izljeva iz Vlaskog potoka, koji se izljeva iz Vlaskog potoka na glavnu saobraćajnicu i pravi oštećenja na stambenim pomoćnim objektima, te ugrožavaju normalno odvijanje saobraćaja. U odgovoru na ovu inicijativu, znači više od godinu dana je proteklo i rečeno da je neophodno izraditi glavni projekat ucjeljenja potoka, izraditi studiju za izdavanje prethodne godine saglasnosti, te nakon toga pristupiti izdavanju urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradnju. S obzirom da je od dana dostavljena obavijest na inicijativu proteklo skoro jednu godinu i šest mjeseci, postavljam vijećničko pitanje u kojoj fazi se nalazi ovaj projekat sanacije ovog potoka iz razloga što svakodnevno znači građani nailaze na probleme zbog izljevanja navedenog potoka. Druga vječna inicijativa odnosi se na uklanjanje, pitanje uklanjanje kanti za otpadke sa ograde Šegitskog mezarja. Nedavno sam podnio inicijativu za uklanjanje kanti, dobio odgovor na inicijativu od strane je komunalno da će se izvršiti, ali uvidom na terenu vidljivo je da iste nisu uklanjene. Hvala.
2: Amina Tabatović.
5: Pozdravljam sve prisutne, ja

0: osoba ovom relacijom, pri čemu vrlo često dolazi do neprilagođene brzine, čime se svakako ugrožava sigurnost stanovnika na navedene lokacije, kao i sve većeg broja djece koja se nalaze na ovoj lokaciji. Prema tome imamo nadležno službu na inicijativu razmotri i shodno mogućnostima što prije ići tu
1: relaciju. Hvala. Hvala. Hvala sve prisutne. Na današnju sedmicu jedna jednu riječ u inicijativu koja se odnosi na novoizgrađeni parking kod kina sale. Zamolim nadležnu službu da ukoliko nije planirana razmotri mogućnost postavljanja nekoliko rasvjetnih tijela na tom području, s obzirom da se na tom parkingu trenutno nalaze i taksisti, ali i radi ostalih učesnika u saobraćaju. Hvala.
2: Zahvaljujem. Ahmed Šabirović.
3: Hvala. Dobar dan svima. I ja želim vam ugodan rad. Ja sam danas spremio jednu inicijativu koju ću evo sad svakako pisano da ona je dostavim sa odrešnjenjem, a ona se tiče izmiješanja ležeće kod osnovne škole u onaj Mahali, na ona mjesto gdje on u stvari bio prije nekih pet ili možda više godina. Hvala.
2: Zahvaljujem. Vječnik na Beruć, imao dalje prijavljen. Ukoliko ne imam, završavamo sa vječnikom pitanja, prelazimo na dnevni red. Materijalima za 18. redovnu sjednicu dobili ste prijedlog dnevnog reda koji se sastoji od 8 tačaka. Ima li potrebe za dopunu dnevnog reda?
4: Evo ste stručne službe općinskog vijeća. Ja predlažem dopunu dnevnog reda sa 9. tačkom dnevnog reda koja se odnosi na razmatranje i usvajanje rješenja o imenovanju komisije za provođenje izbore za poziciju upravnom i nadzornom odboru javne ustanove Centar za socijalni rad Breza i javne ustanove Opća biblioteka Mohamed Kantarđić Breza. Te materijale ste dobili uz ostale materijale, na kolegiju ta se tačka nije delegirala ili je propuštena, kako se zove, samo ona prati ove prijedne tačke koje se odnose, to je 5, 6, 7.
2: Zahvaljujem. Ima li još potrebe za dopunu dnevnog reda? Koliko nema, ja dajem prijedlog na glasanje sekretara da se kao 9. tačka dnevnog reda uvrsti razmatranje same rješenja imenovanja komisije za provođenje izbora na poziciju upravni i nadzorni odbor javne ustanove Centra socijalni rad Breza i javne ustanove Opća biblioteka Mohamed Kantarđić Breza. Ko je za? Protiv, suzdržani, nema. Konstatujem da je dnevni red dopunjen sa 9. a on je sljedeći.
5: Samo da zakonstatujemo da je vijećnik Arsvijek zastupio rad vijeća.
2: Dnevni red 18. redovne sjednice općinskog vijeća. Pod 1. razmatranje stanja izvještaja rada općinske službe za upravu općine Breza. Pod A. služba za financije i inspekcijske poslove i opću upravu. Pod B. služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove. Pod C. služba za privredu. D. služba civilne zaštite. E. građevinski inspektor. F. sanitarno-komunalni inspektor. Druga tačka dnevnog reda, donošenje zaključka po inicijativi općinskog načelnika i kolegije općinskog vijeća o organizaciji kulturno-zabavne i sportske manifestacije na području općine Breza za 2026. godinu. Treća tačka, razmatranje informacije o registru budžetskih korisnika općine Breza za 2027. godinu. Četvrta tačka, razmatranje samog prijedloga odluke o izmjenama odluke o osnivanju ustanovljavanju prava služnosti na dijelu nekretnine označene kao KČ broj 683/2 kao Breza u korist javnog preduzeća Elektroprivreda BiH.bs Sarajevo. Peta tačka, razmatranje usvajanja prijedloga rješenja o razrješenju člana upravnog odbora javne ustanove Centra za socijalni rad Breza. Šesta tačka, razmatranje usvajanja prijedloga rješenja o imenovanju člana upravnog odbora na kraći vremenski period javne ustanove Centra za socijalni rad Breza. Sedma tačka, razmatranje samog prijedloga oglasa za poziciju u regularnim tijelima općine Breza. Osma tačka dnevnog reda, razmatranje samog zaključka, razmatranje za uzmanje stava po dnevnom redu 12. vanredne sjednice Skupštine javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Breza i imenovanje pomoćnika. Pod A. razmatranje prijedloga odluke o imenovanju članova nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Breza. Pod B. razmatranje prijedloga ugovora o angažmanu predsjednika nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Breza. Pod C. razmatranje prijedloga ugovora o angažmanu člana nadzornog odbora

0: javno preduzeće Trinovska stanica Breza. Deveta tačka dnevnog reda. Razmatraju stanje rješenja o imenovanju komisije za provođenje izbora na pozicije u upravnom nadzornom odboru javne ustanove Centra za socijalni rad Breza i javne ustanove Opća biblioteka Mohamed Kantarčić Breza. Dajem prijedlog dnevnog reda na glasanje. Ko je za? Suzdržan? Protiv? Nema. Postavke da je dnevni red 18. redovne sjednice općinskog vijeća usvojen jednoglasno. Prva tačka dnevnog reda. Razmatraju stanje izveštaja rada općinske službi za upravu općine Breza. Prva je služba za finansijske inspekcijske poslove i opću upravu.
1: Evo ja se mogu kratko, a sam prije svega pozdrav sve prisutne, poželjeti također ugodan i konstruktivan rad. Ovo evo sada redovna evo tačka svake godine, već je ovaj saziv imao priliku razmatrati izveštaje službi. U stvari ovo je izveštaj jedinstvenog organa uprave, ali smo ga u nekom trenutku podijelili na izveštaj pojedinačnih službi.
2: Evo nekoga, izveštaje su dostavljeni, mogu se pomoćnici kratko osvrnuti na dostavljene materijale, onda možemo otvoriti raspravu, odnosno evo, bit ćemo na raspolaganju svi skupa za eventualna pitanja i evo prijedloge za, a što ima potrebe neko poboljšanje ili promjenu određenih dana.
3: Znači idemo, na kraju glasamo za možda.
2: Pa evo kako vijeću, oči mislim, kažem, nije ni važno kako god.
4: Sve vas lijepo, sve vam im pozdravljam. Evo ovo je izveštaj o radu koji je neophodno da službu podnesu u okviru jedinstvenog izveštaja općinskog organa uprave općine Breza. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu, mogli ste vidjeti da je tokom 2025. godine imamo 21 uposlenika, 8 državnih službenika i 13 namještenika. Radili smo poslove koji su po ustavu definisani šta to treba da radi služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu. Ovdje ćemo posebno će se iznijeti svoje izvještaje sanitarno-komunalni inspektori, građevinski inspektori, jer oni su sanitarni službenici, državni službenici po poštenju. Ja ne bi ovdje bilo da pričam i detalje, ukoliko imate pitanje konkretna, rado ću vam probati odgovoriti, ako nešto ne bude da vam nije jasno, onda ćemo možemo tu u kabinetu gdje sjedite ili pismeni neki odgovor ako budete imali neko pitanje koje zahtjeva određene razmatranje ili sugestije da se još jednom razmotri. Hvala vam puno na proteklu saradnju, proteklu godinu. Imali smo izvještaj o izvršenju budžeta koji smo krajem aprila usvojili onako kako tu i zakonski se nalaže. Zahvaljujući općinskom načelniku i vama primijeti se poboljšanje i šta se sve dešava, kakvi su infrastrukturni projekti urađeni, naravno sve u podršku budžeta općine Breza koji smo zajedno kreirali kako općinski načelnik, općinski vijećnici, tako pomoćnici i svi oni koji učestvuju u punjenju budžeta i u trošenju sredstava, a sva su tu javna sredstva na naših građana. Hvala lijepo.
0: Otvaramo raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Molim vijećnike da prijave učešće u raspravu. Koliko nema, ja postavio sad pa pitanje kod pitanja i jedno ili dvije konstatacije. U dijelu koji se odnosi na finansijske nabrojane nekih hamar 70-ak poslova i zadataka koji su rađeni u obimu finansijske. Ono što mene interesuje, a bitno je za sve nas, da vi ocijenite, ako možete trenutno, znači, da ocijenite u stvari vaš rad sa strankama i korespondenciju sa kantonom i federalnim ministarstvom, da li ono zadovoljavajuće ili treba neka poboljšanja u tom dijelu napraviti. Pa ćemo dalje.
5: Što se mene lično tiče, ja molila da se donese novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, kako to je nalaži zakonske procedure, jer recimo konkretno ja sam zadovoljna, mogu reći da sam izuzetno zadovoljna radom protokola, imamo nedostatak pojedinih kadrova na pojedinim radnim mjestima, imamo ljudi koji rade po ovlaštenjima, koji ne rade samo svoj posao za koji se sad je do nas jedan i to procijenimo, općinski načelnik je taj koji predlaže pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i to ide na usvajanje, pa sad koliko vi smatrate, volila bi da će neke prijedloge u kojem dijelu moje službe niste gdje bi se moglo izvršiti poboljšanje. Što se meni tiče lično, u svaki puta, to kažem i svojim saradnicima, da možemo uvijek bolje i trudimo se da budemo prema svima, pogotovo prema ljudima koji imaju neke određene smetnje, da li sa djecom poteškoćama u razvoju, da li sa boračkoj, invalidskoj i bioskom populacijom. Tu smo jako osjetljivi, trudimo se da izađemo što je u najbolje moguće mjeri rješenja za sve. Eto, hvala.
0: Zahvaljujem. Dijel koji se odnosi na matični ured, ja bih sam pohvalio i pročitao dio, taj zadnji dio, da javnost bude upoznata i meni je drago da učim. Toku 2025. godine od strane inspektorata Ministarstva unutrašnjih poslova Zemljičko Dobrskog kantona dva navrata izvršne inspekcije i nadzor nad radom matičnog ureda i čemu je konstatovan da se rad matičnog ureda odvija u skladu sa zakonom o matičnim knjigama i uputstvima o načinu vođenja matičnih knjiga. Znači nije nađena zamjerka i meni je drago da čestitam na ovom. U dijelu koji se odnosi na boračku i invalidsku zaštitu, interesuje me ova prikupljanja podataka o socijalnom statusu pripadnika boračke populacije, u kojoj mjeri on precizan i u kojoj mjeri on dobro.
5: U boračko-invalidskoj zaštiti vodi se registar boračko-invalidske populacije koji je zajedno uređen sa kantonalnim registrom i sa federalnim registrom. Radi se uvijek na tome, trenutno u boračko-invalidskoj zaštiti imamo preko 2000, oko 2000, ne znam, eto tačan broj novca da kažem, možda do 2100 ili 2000, prilike 2100 korisnika koji imaju određena prava putem boračko-invalidske zaštite organa uprave općine Brezna. I nastojimo da udovoljimo svim zahtjevima. Vidjeli ste u izveštaju da su skoro sva prava koja su bila podnešena u okviru boračko-invalidske zaštite u 100% iznosu i ostvarena na ukoliko je otišao i zahtjev prema višim nivoima vlasti.
0: I još jedno pitanje, odnosi se na saradnju sa boračkim i drugim udruženjima, na kojem su ona nivou?
5: Pa lično što se tiče mene kao pomoćnika, načelnika i službe i saradnika koji radi u boračkoj invalidskoj zaštiti i ostalih, mislim da su na zadovoljavajućem nivou, što ne znači da ne može uvijek biti odlično poboljšanje. Slažem se da može uvijek bolje. Hvala.
0: Zahvaljujem, ja nemam više pitanja. Obzirom da nije bilo prijavljenih, ja zaključujem raspravu i dajem na glasanje izvještaj o rad službe za financijske inspekcijske poslove opću upravo za period 1.3.2025. do 31.12.2025. godine. Ko je za suzdržan, protiv, ne ima konstatujem izvještaj, usvojen jednoglasno. Pod B je služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko pravne poslove.
6: Kao što ste vidjeli u izvještaju, zaista smo se potrudili da detaljno razradimo kompletan izvještaj, obzirom da se radi o kompleksnoj službi koja pokriva više dijelova, tako da znači imamo i katastar, imovinsko-pravne odnose, prostorno uređenje i urbanizam. Ono što je bitno napomenuti, što ste vidjeli izvještaja, je da se uglavnom rad službe zasniva u većem procentu po zahtjevima stranki, dok se samo prostorno-planska dokumentacija radi po službenoj dužnosti. Shodno tome, dakle, radi se i plan rada službe, a i uspostavljaju se radni ciljevi. U 2025. godini služba je u procentu od 88,89% ostvarila plan rada službe kao i utvrđene radni ciljeva. Ukoliko ima nekih pitanja, ja stojim na raspolaganju da ne bi sad previše oduzmala vremena. Ono što bi se isto osvrnula na veliki rizik koji nam predstavlja u radu za 2026. godinu, to je nedostatak stručnog kadra. Kao što ste vidjeli, davala sam u izveštaj, znači imat ćemo problem na poziciji stručnog saradnika za stambeno-komunalne poslove, gdje nećemo imati nijednog uposlenika. I imamo stručnog savjetnika za prostorno uređenje zaštite okolice, koji već evo 4 godine radi po ovlaštenju. Pa to su ti neki rizici koje bi trebalo što prije rješavati kako bi služba za 2026. godinu mogla ostvariti uspostavljeni plan rada.
0: Zahvaljujem, otvaram raspravu.
1: Pozdravljam sve ovdje prisutne. I ovim putem ja apelujem ovdje na nadležne i vezano za prije svega popunjavanje radnih mjesta. Znamo koliki je značaj ove službe i ukoliko ostanemo bez postojećih zaposlenika, to će otežati rad kako same službe, tako i građanima u ostvarivanju svojih zadataka, pa tako molim da se ubrzaju, da se taj postupak ubrza. Moje pitanje odnosi se prvenstveno na strani 67 ili 68 vezano za prostorni plan općine Breza. Vidimo da je ovdje zastoj oko izrade tog plana, prvenstveno zbog elaborata koji je tražen da se izradi od strane općine Breza. Vidimo je da su također da su dostavljene odluke, da su dostavljene nadležnim organima, te da nemamo povratne informacije još od godinu i pol dana, znači vezano za dostavljanje zapisnika savjeta plana, kako se navodi u ovom izvještaju. Pa ja, moje pitanje je, dokle se došlo s tim, da li ste urgirali, tražili razloge zbog čega nije dostavljen zapisnik sa savjeta plana, jer znamo koliki je značaj donošenja ovog prostornog plana za općinu Breza. Toliko hvala.
6: Ovako, taj zapisnik je dostavljen u 2026. godine, pa iz tog razloga nije mogao biti ni uvršten u ovaj izvještaj za prethodnu godinu. Dakle, savjet plana je zauzeo određene zaključke. Mogu reći o čemu se radi, znači prihvatio je savjet plana da ova sporna građevinska zemljišta se ne uklanjaju iz novog prostornog plana, ali da se napravi obaveza shodno ovoj odluci koju je donijelo općinsko vijeće, da svaki investitor koji bude gradio na tom području mora prethodno od nadležnog ministarstva pribaviti saglasnost o sanaciji predmetnih klizišta koji su detektovana na tom području, kako našim prostornim planom općine, tako i prostornim planom Zeničko-Dobojskog kantona. Tako da mi se nadamo da će u ovom nekom narednom periodu zavod i usvojiti te naše zaključke i krenuti sa daljim radom našeg novog prostornog plana.
0: Zahvaljujem, imam dalje prijavljeni vrijeme. Ja bi onaj sam izvještaj ocijenio kao precizan i obiman, možda za pomene manjkavost jedno stvari, ono što je bitno za sve nas da vidimo koliko je predmeta u roku rješavano, koliko je mimo rokova. To je neka moja konstatacija. Drugo pitanje moje odnosi, pored ovog medicinog slažnice za prostorni plan, vezane za upravitelstvo i održavanje. Nije tu, vidim da je to zapelo.
6: Pa zapelo je kod upravitelja. Mi smo svake godine raspisujemo onaj javni poziv da se jave upravitelj, međutim, svaki put taj oglas je maltene bespotreban jer niko nema ambicije da se javi i da se prihvati tog posla. Ako se sjećate, činim se u ovom sazivu vijeća ili u prethodnom, mi smo pokušali da se ti poslovi dodijeli javnom komunalnom preduzeću, međutim, ni to nije funkcionisalo, tako da je u tome problem. Ali smatram da je jako bitna stvar i trebalo bi, ne znam na koji način, ali trebalo bi pokušati to rješavati, jer vidimo povratni stvar sa terena da jako puno ima objekata kolektivnog stanovanja. Možda je imali interesa da radi nešto na svojim objektima, a ne znaju na koji način.
0: Zahvaljujem tim više zato što smo mi u ekspanziji izgradnje, pa imat ćemo još dodatni objekat. To je s jedne strane, s druge strane, problem upraviteljstva i održavanja zajedničkih prostorija se proteži kroz izvještaj sanitarnog komunalnog inspektora.
6: Mi smo pripremili kompletnu proceduru što se tiče službe. Sad je samo do tog dijela da se izabere upravitelj i onda bi to moglo bez problema funkcionisati na terenu. Samo nam predstavlja taj nedostatak volje bilo koje firme koja bi se prihvatila tog posla.
0: Koliko nema dalje prijavni, zaključujem raspravu i dajem izvještaj službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske imovinske pravne odnose, naglasak. Ko je za, protiv, suzdržan, nema, konstatujem da izvještaj usvojen je donesen. Pod C, služba za privredu.
7: Poštovani prisutni, sa srdačnim pozdravom. Kako su i kolege, ja ću gledati da budem što kraći i koncizni sa svojom prezentacijom. U 2025. godini svoja aktivnost služba realizovala kroz rad odjela za lokalni razvoj, obrtništvo, poslovi iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede, javne nabavke, mjesne zajednice, kao i kroz pripremu, kandidovanje, praćenje i implementaciju razvojnih projekata. Posebno fokus je bio na pripremi implementaciji projekata za koje su sredstva djelomično i u potpunosti osigurane iz vanjskih izvora, a za koje smo bili ograničeni sa rokovima. Kontinuiranim radom na pripremi projektnih prijedloga koji su proizašli iz potreba građenja i razvojnih prioriteta općine Breza, te planova općine Breza, nastojali smo osigurati dodatna financijska sredstva za razvoj lokalne zajednice i unapređenje kvaliteta života naših građana. Projekt planiran programom rada općine Breza za 2025. godinu, a koji su u cijelosti ili djelomično implementirani, prikazano su tabularno pregled koji ste dobili u vašim materijalima, a ovdje ću samo spomenuti neke od njih. Ukupno 40 projekata je realizovano ili njihova realizacija započela u 25. godini, a implementacija određenog broja projekta akta se nastavlja i tokom ove godine. Kada je riječ o ostvarim rezultatima, posebno se izgleda program 2, poslovna podrška i napređenje poslovne infrastrukture, gdje smo realizovali oko 1.420.000 kaja. Najznačajniji projekat u ovom segmentu je svakako izgradnja gradske tržnice, gdje je do sada uloženo oko 1.400.000 km, od čega je budžet općine izdvojio oko 800.000 km, dok je iz vanjskih izvora obezbeđeno 600.000 maraka. Također, izdvojio bi se projekat unapređenja postojeće komunalne infrastrukture i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom kroz opremanje pretovarne stanice. Realizacijom ovog projekta stvoren su uslovi za efikasnije poslovanje komunalnog preduzeća, smanjenje troškova transporta otpada te unapređenje zaštite okoliša kroz kvalitetno upravljanje komunalnim otpadom. Najveći obim aktivnosti i financijsko ulaganje ostvareno u oblasti komunalne i saobraćajne infrastrukture. Za ove projekte realizovano je 507.000 konvertivnih maraka, dok je za projekte saobraćajne realizovano 1.875.000 km. U oblasti energetske efikasnosti javnih objekata instalacija realizovan su projekt ukupne vrijednosti 150.000 km. Naravno, svi ovi projekti realizovani tokom protekle godine imaju svoju vrijednost za prinos i razvoj općine Breza. Iako je bilo korisno pojedinačno predstaviti svaki od njih, zbog ograničenog vremena navodim samo najznačajnije. Pored implementacije projekata, služba je tokom cijele godine redovno provodila upravne postupke iz oblasti privrede i obrtništva, pružala podršku prijednim subjektima i obrtnicima, te vršila informisanje o mogućnostima ostvarivanja različitih poticaja i program podrške. Tokom prošle godine zaprimljena su i riješena ukupno 182 predmeta, što potvrđuje efikasnost rada i pravovremeno postupanje po zahtjevima građana i privrednih subjekata. Kada je u pitanju poljoprivrede i vodoprivreda, tu je kontinuirano pružana stručna podrška poljoprivrednim proizvođačima. Na prošloj sjednici smo prezentovali taj izveštaj gdje smo ustanovili da je realizacija bila 100%. Istovremeno su provođene aktivnosti na unapređenju upravljanja vodnim resursima i održavanju vodoprivredne infrastrukture. Također važan segment službe privrede predstavljaju postupak javnih nabavki. Tokom prošle godine ukupno je proveden 61 postupak javne nabavke, gdje uključujemo otvorene postupke, konkurentske zahtjeve, direktne sporazume i pregovaračke postupke bez obavještenja. Naravno, svi postupci su provedeni u skladu sa zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine uz puno poštivanje principa transparentnosti, konkurentnosti i ekonomičnosti. Posebna pažnja također posvećena je i mjesnim zajednicama. Tokom cijele godine održana je kontinuirana komunikacija sa predsjednicima i savjetima mjesnih zajednica radi pravovremenog prepoznavanja potreba i problema građana. Dakle, kroz navedeno može se zaključiti da je služba za privredu tokom 2025. godine uspješno izvršavala poslove svoje nadležnosti sa posebnim naglaskom na realizaciju infrastrukturnih projekata koji imaju dugoročan značaj za razvoj naše općine. Ostvareni rezultati predstavljaju dobru osnovu za nastavak razvojnih aktivnosti, privlačenje novih investicija i unapređenje kvalitete života svih građana naše općine. Hvala vam na pažnji i evo tu smo da odgovorimo eventualna pitanja.
0: Zahvaljujem doktoru na raspravu. po izvještaju službe za privredu imali prijatelje. Ja se zahvaljujem pomoćniku načelnika na prezentaciji, obzirom da je ovo prvi izvještaj, evo mi ćemo se suzdržati pitanja za naredni period, ćemo se pripremiti. Zato vam raspored dajem na glasanje izvještaj službe za privredu. Ko je za, protiv, suzdržani, nema, konstatujem da je izvještaj u sve jednoglasno. Služba civilni zaštite.
8: Evo, ja prije svega selamim pozdravljam sve prisutne. Biću dosta kratak. Što se tiče izvještajne godine 2025. godine, što se tiče, kada su u pitanju prirodne i druge nepogode, relativno mirna godina sa jednim izuzetkom onog pojačanog vjetra i kad smo imali problema u gornjem dijelu općine, ovaj gornji dio, gradski gornji dio i naselje Bate, gdje smo mi, mislim, po mom mišljenju, vrlo brzo i vrlo adekvatno odgovorili na ta dešavanja. Što se tiče požara, vrlo promjenjivo, isto tako, protekla godina bila je vrlo sa manjim brojem požara, dok, za razliku, na primjer, u ovoj godini, za cijeli izvještajni period 2025. godine imali smo 25 požara, dok već do ovoga perioda imamo 38 požara u ovoj godini. I ovdje bi samo istakao dolio da smo uspjeli uraditi produbljivanje korita rijeke Stavlje na potezu Podžupće. Proširili smo malo gore prema Kahvama i uradili jedan vrlo dobar preventivan posao u cilju zaštite od poplava. Ukoliko ima neki posebni pitanja, tu smo na raspolaganju.
0: Zahvaljujem pomoćniku za civilnu zaštitu, da nam raspravu po izvještaju. Ima li prijatelj?
1: Ja imam samo jedno pitanje. Kakvi su dalje planovi u pogledu primanja zaposlenika DVD-a, nabavke bolje opreme i dalje tako?
8: Pa evo, već ove godine imamo odobrenih 10.000 maraka, treba ovih dana da već smo pokrenuli postupak ispitivanja tržišta, tako da će u ovoj godini već biti utrošeno nekih 10.000 maraka. Vjerovatno da će biti pri kraju godine iz kantona još na nekih javnih poziva. To je ono što u ovom periodu mislim da ćemo dobiti neka najosnovnija sredstva koja sam neophodna za dalji rad.
0: Malo dalje prijavljeno. Ako nema, ja ću samo jedan zapažen u izvještaj koji sam ja vidio, a isto predilazi da mi smo prilično ću biti spremni za dalje izvještaj. Kaže ovako. U mjesecu oktobru 2025. godine pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Breza su učestvovali na vatrogasnom kampu Malča koji organizuje vatrogasni savez ZPO kantona i kantona uprava civilne zaštite Zenica. Na isto naše okruženje postiglo je zazvane rezultati i dostojno predstavljalo našu lokalnu zajednicu. Znači, ako je tu istina, ja čestitam i civilnoj zaštiti i dobrovoljno vatrogasno društvo.
8: Da, to je istina, mi ćemo, ako Bog da, i ove godine te sojavane, kako smo pristupili vatrogasnom savezu, to je već dvije godine smo prisutni na tim vatrogasnim kampovima koji se održavaju svake godine. Prema onim nekim naznakama, taj vatrogasni kamp i ove godine treba biti organizovan u Visokom. I otprilike tamo u jesen se to organizuje. Mi ćemo biti prisutni i ove godine, bili smo i prošle godine. Evo i naš vijećnik je tu bio prisutan i ostvario zapažene teoretske rezultate, a i praktične.
0: Nema prakse bez teorije, ni teorije bez prakse. Mi ću pratiti dostignuća i praćemo puno pozitivne linije.
8: Da, hvala na tom zapažanju, predsjedavajući.
0: Ukoliko nema dalje prijavljeno, zaključujem raspravu i dajem na glasanje izvještaj za 2025. godinu. Ko je za, suzdržan, protiv, nema, konstatujem da izvještaj usvojen jednoglasno.
9: Pozdravljam sve prisutne, kad ste u materijalu za ovu riječ između ostalih dobili moj izvještaj, mislim da nema potrebe da se dača na nečke pokazatelje, njih ima trebalo kada vam. možda interesantnije da sad napravim ova moja opća da kaže da stanje oblasti urbanizma i građenja i pretrozi nije da za to koliko su već tako ne. Dakle, u općini Breza, kao i mnogim lokalnim zajednicama u Zredo kantonu, problem u domeni gradnje i urbanizma često su rezultat pretrpanja zastarjele planske dokumentacije, kompleksne administrativne procedure i izazova na samom terenu. Na našoj opštini je uopće visok stepen bespravne izgradnje na nivou čitave, općine, što je posljedica vjerovatno dugih i skupih procedura. Kada se spode u dijelovima u kojima možda postoji mogućnost legalizacije bespravno izgrađenih objekata, vrlo često se desi da su ti objekti nisu izgrađeni u skladu sa projektnom dokumentacijom, tako da i tu dolazi do poteškoća u legalizaciji. Isto tako, ovaj proces legalizacije često koči neusklađenost stanja na terenu sa važećim regulacijom planom. U zadnje vrijeme dosta je aktualna legalizacija bespravno izgrađenih objekata prije maja, koji su izgrađeni prije maja 74. godine. U stvari po automatizmu ti objekti se tretiraju kao legalni. Međutim, u slučaju prijava neophodno je dokazati da su ti objekti izgrađeni u tom periodu. Dakle, moja aktivnost u ovom segmentu je terenska verifikacija, provjera da li su na objektima vršene naknadne rekonstrukcije, dogradnje ili razređivanje bez naknadne dozvole. Zatim, analiza dokazanog materijala, koja se radi u suradnji sa službom za geodetske poslove, na način da se vrši uvid u fotogrametrijske snimke iz 74. godine i ranije i na kraju se izdaje, ukoliko se ti uslovi zadovolje, uvjerenja koja se izdaje na osnovu zapisnika i umižaja predočenim dokazima. Što se tiče vaše opštine, nema puno ograničavajućih faktora što se tiče gradnje koji se odnose na zaštitne pojaseve, ne samo rijeka i saobraćajnica, su puno problem veliki pravi klizišta, a i veliki dio teritorije opštine je pod utjecajem rudarskih radova. Ta gradnja na nestabilnim terenima iziskuje detaljna geološka ispitivanja i nosi visoki rizik od klizišta. Što se tiče komunalne infrastrukture i puteva, urbanizacija naselja često nije praćena adekvatnom infrastrukturom. U sadnjih naseljima putevi su često preuski za moderni saobraćaj i prolazak vatrogasnih i komunalnih vozila. Također imamo problem površinskih voda i nedostatak separatne kanalizacije koje i taj problem dovodi do oštećenja putne infrastrukture i temelja privatnih objekata. Što se tiče zapažanja u oblasti građevinarstva u urbanom i urbanom području, sad će ih samo taksativno nabrojati, pa ukoliko neko bude htio da postavi pitanje za neko od njih, što imam na raspolaganju. Znači, dogradnja objekata kolektivnog stanovanja koja se vrši na javnim površinama na zemljištu, vlasništvu općine i jedan preza. Zatim, dogradnja objekata u privatnom vlasništvu koja se vrši na javnim površinama. Potom nelegalna gradnja na javnim površinama pomoćnih objekata, garaža i drvajnica, ostranji stanara zgrada kolektivnog stanovanja, nelegalna gradnja šadrvana na javnim površinama, intervencije na fasadama objekata u užem urbanom području grada u smislu promjena dinamike otvora, zatvaranje lođe i terasa, promjena vrste i broje stolarije prilikom izmjena kao i uklanjanje dekora na fasadama starijih objekata prilikom uklanjanja fasada. U centralnom dijelu grada nalaze se i objekti starije gradnje jer ako u nekim segmentima korištenja nisu u skladu sa današnjim načinom života. Problem oštećenja na objektima kolektivnog stanovanja, prevashodno oni koji predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljude i stvaranje preduslova za obavezivanje stanara isti da učestvuju u neophodnim kontaktima. Sad, ako neko ima neko pitanje ili da pojašnjenje na osnovu nabrojanog, ja vam stojim na raspolaganju. Što se tiče prioriteta, mojih prioriteta za naredni period, to su pojačan nadzor u zonama obuhvaćenim novim regulacijnim planovima, zatim eventualno digitalizacija arhive i specijalski zapisnika radi bržeg praćenja predmeta i edukacija građana u procesu.
0: Otvaramo raspravu po ovoj tački, nema vremena prijave. Koliko nema, ja samo jedno pitanje postavio, a odnosi se našu saradnju sa službama, sa javnim preduzećima, ustanovama i tako dalje i tako dalje. Znači, samo da ocijenite tu saradnju.
9: Sa službama, mislim da je, ja da ju ocijenim. Ili kako ja, mislim da je to. A sa javnim preduzećima, niko koliko moj posao, to zahtjeva isto, mislim da imam preduzeća.
0: Tek da čujem ako ima problema, ako se ne govori problema, nisam da riješi. Zahvaljujem. Ja dajem naglasan izveštaj građevinskog inspektora za 2025. godinu. Ko je za? Suzdržan? Protiv? Nema. Konstatujem da izveštaj građevinskog inspektora za 2025. godinu usvojen jednoglasno. Odeći sanitarno komunalni inspektor.
10: Poštovani prisutni, dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam ugodan rad na nastavku današnje sjednice. Pa evo, pred vama izišla je rad, sam da napomnamo mislim da općine Desu za period 1.1. do 31.12.2025. godine. Izišla je, znači, dalje pregled najvažnijih aktivnosti, poduzetih mjera, ostvarenih rezultata kao i izazova sa kojima se institut susreta u toku izvještajnog perioda, u oblastima sanitarne i komunalne inspekcije. Tokom godine aktivnosti inspekcije bile su usmjerene na dosljedno primjenu zakonskih i podzakonskih propisa s ciljem zaštite javnog zdravlja, unapređenja komunalnog reda i zaštite javnog interesa na području općine Desa. U izvještajnom periodu u radu su bilo ukupno 162 predmeta, od čega je riješeno 155 predmeta, što iznosi približno 95,7% riješenosti ukupnog predmeta. Ovi pokazatelji potvrđuju kontinuitet i efikasnost, također i ažurnost u radu inspekcije uz postupanje zakonom propisanim rokovima. Pored redovnih i kontrolnih nadzora, inspekcija je postupala i pod predstavkama građana, provodila preventivne aktivnosti, pružala stručne savjete i kontinuirano sarađivala sa nadležnim institucijama i organima. U oblastima komunalne inspekcije vršen je nadzor i provođenje sanitarnih higijenskih mjera u objektima javne upotrebe i kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće, provođenje obaveznih bezbednosnih mjera, kao i nadzor nad provođenjem obavezne imunizacije kod djece. Kada je riječ o komunalnoj inspekciji, najveći broj prijava odnosi se na nepropisno odlaganje otpada te formiranje divljih deponija na kompletnom području općine Desa. Zatim nedostatke na kanalizacionoj vodovodnoj infrastrukturi, zauzimanje javnih površina bez odobrenja nadležnog organa, problem pasa upalica, kao i održavanje zajedničkih javnih površina. Tokom izvještajnog perioda, kada su pitali represivne mjere, izdato je 29 prekršajnih naloga, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kada je izdato 10 naloga. Ovi podaci ukazuju na intenzivirani inspekcijski nadzor i dosljednu primjenu zakona propisanih mjera i sankcija, a sa ciljem unapređenja komunalnog reda i poštivanja važećih propisa. Ovdje želim isto tako da istaknem da u svim predmetima u kojima je zatraženo sudsko odlučivanje po prekršajnom nalogu, sve odluke, znači suda, donesene su u korist inspekcije, a to opet govori želi o odnosno potvrđuje zakonitost i opravdanost poduzetih mjera. U izvještaju su posebno istaknuti izazovi koji dalje zahtijevaju sistematski kontinuirani pristup, a to su prije svega nepropisno odlaganje otpada i formiranje divljih deponija. Problem pasa lutalica, nedovoljna svijest prvih građana o očuvanju komunalnog reda. Otežano izvršenje pojedinih rješenja zbog prethodnog rješavanja određenih pitanja kod drugih nadležnih institucija, kao i otežano dokazivanje određenih prekršaja zbog nedostatka tehničkih sredstava i sistema video nadzora. S tim u vezi s tom izvještaju dala sam i određene mjere u koje je eventualno ova igra to koje je plaćanje. I evo na kraju smatram da ostvareni rezultat predstavljaju pokazatelj odgovornog, profesionalnog i kontinuiranog rada inspekcije u okviru postojećih nadležnosti raspoloženih kapaciteta te čak njima stigamo biti usmjerene na određenje komunalnog reda, zaštite zdravlja stanovništva i dosljedne primjene zakonskih propisa. Zahvaljujem svima na pažnji i stojim na raspolaganju za sva pitanja, primjene sugestije, eventualno objašnjenje.
0: Zahvaljujem, otvaram raspravu po izvještaju Santana komunalnog inspektora za 2025. Ima prijatelj. Mir za sve.
11: Zahvaljujem, ja imam jedno samo pitanje vezano je za ekokontrolore na terenu. Kako se odvija rad, znači kontrola, ekokontrola, kontrolora na terenu, koliko je broj zapisnika i izvještaja sa terena tih lica koja su dobro?
10: Evo, ja sam i navela kao jedan od problema jer u svom radu nedostatak ljudi na terenu. Što znači da mi po sistematizaciji radnih mjesta imamo takve ljude, ali koji trenutno ne obavljaju svoje poslove, raspoređeni su na druga radna mjesta. Tako da evo ja sigurno i ovo je drugi mandat jer općinskog načelnika gdje ja nemam zapisnika sa terena, komunalno ekološki kontrolor, samo je nadzor, jer bi samo sam činjenom zapisnika. I zaista evo moram da kažem, to je jedna mjera koju sam ja tamo jednu predložila, to zaista prvo evo da se ti ljudi rasporedi jel, na svoja neka primarna radna mjesta gdje bi se evo poušao jel, inspekcijski nadzor. Ja pravovremeno došla do određenih saznanja efikasnije obavljala svoj posao.
0: Zahvaljujem. Amina Cipatić.
12: Još jednom hvala da sve prisutne. Nemam pitanje, imam samo par konstatacija na izvještaj gdje zaista evidentnost prikazuje napredak u ovom izvještaju i radu svakako, što smatram da je kroz prijašnje izvještaje definitivno svaki put nam je ovaj izvještaj stvarao najveću raspravu, dilemu i ostalo i smatram da su možda i te neke rasprave i sugestije sve svakako doprinijele da i ovaj izvještaj bude kudikamo i bolji i ne mogu reći kvalitetni, ali evo vidi se zaista rezultat na terenu. Ono što mi je zaista palo u oči, to je upravo što smo raspravljali na prethodnom izvještaju, to je da korektivnih mjera slaba fajda, znači, a da je u ovom izvještaju zaista taj neki prekršajni dio uozbiljen i ja smatram da onaj polu prekršaj zaista treba da odgovara za taj prekršaj. Ono što mi je također upalo u oči, a to je da je po zahtjevu 36 prijava, za mene je to malo jer smo svi svjedoci da je puno veći problem sanitarno-komunalne djelatnosti, a očito je naša svijest na nekom malo nižem nivou. Možete li samo vratiti 6 stranu, samo i to je jedna konstatacija, pa evo neki samo možda to je sada, odnosno sanitarno-komunalni inspektor obraduži. Mislim da grafikon ne, onaj grafikon gdje ima tak. Mislim da ne poteže, ako je to, dobro piše 2022. godina, ako je to 2022. godine, mislim da je greška u grafikonu.
3: Broj aktivnih predmeta na 31.12.2022.
12: Sigurno je tek štampa. Mislim da je grafikon kompletna greška, jer se ne slaže gore sa ovim. I upravo možda i dobro što je taj grafikon postavljen, jer kad ga uporedimo i kad vidimo sad ovaj izveštaj, ja mogu samo da čestiti. Mislim da svakako treba dalje na poboljšanju, ali mislim da ako izveštaj je 22. gdje imamo 30% aktivnih predmeta, nerješenih i tako dalje, da sad ne vidimo odakle, zaista daleko mi je, a da sad imamo samo 7 predmeta koji nisu rješeni, tako da...
10: Evo ja ću samo onaj da kažem da je grafiko ispravan, samo je ovo nečka veša dobra prilikom pucanja. I evo kada je riječ o 36 prijava građana, to je samo 36 pismenih zapljenih na protokol općine veza. Što znači da sve ostale predmete radila sam u službenoj dužnosti na osnovu viber prijava, telefonskih prijava, usmenih i svega ostalog. što mi je, znači, inicijativa je da se uputi na teren i onda posao ovoga ne
3: služi. Prvo neriješeni predmet, a na kraju prijednog izvještajnog perioda 1%.
10: Da, u redu to, ali ajde dalje.
3: Prvo predmeta u kojima je postupak pokrenut u toku izvještajnog perioda 29%. Ukupan broj predmeta u rješavanju 33%, broj riješenih predmeta 32%.
10: A u postocima?
3: U postocima.
10: Ovo je u postocima, ali ako je postoc, da nije postotak od 162 predmeta, ako je 153 riješeno, da mene to već u postocima.
3: A tome je navedeno u izvještaju, uzmajući obzira ukupan broj predmeta, utvrđuje se da je procenat riješenosti iznad približno 95,7.
0: Ili čudna forma.
10: Znači, ja
0: ne smatram
10: da sam
0: ovako poslao
10: ovdje,
0: ne znam.
10: Ja sam
0: poslao ovdje.
11: Ja sam zaboravio, izvinjavam se, da apelim prošli, baš na vaš prošli izvještaj kad ste izlagali, apelovao sam da se povede računa, da se poveća inspekcijski nadzor prema onim nesavjesnim građanima zbog odlaganja otpada od životinja. Naravno da smo imali sad Urban Bajan, ponovo imamo nesavjesne građane koji odlažu taj otpad, koji odlažu otpad životinjski u korita rijeka, na neka mjesta na gdje to nije prikladno. Mislim da u tom segmentu nije urađeno ništa, pa upravo možda i preko ovih eko, buduće preko eko redara se mogu postići neki značajniji uspjeh po tom. Vidimo da se taj problem razvija, pa bi molio znači, da se u narednom periodu poboljša u tom smjeru. Hvala.
10: Evo, problem zaista predstavlja nedostatak stočnog groblja na području općine Breza, koji dijeli, evo, planiran iznaći njegovu lokaciju kroz prostorni plan. I evo, moram da kažem, sve ono što dođe do mene, ja zaista se uputim na tebe i dijelim na svakoj dijeli. Moram da kažem da ovaj Bajram, Urban Bajram, nisam zapremio ni jednu dijelu, pa čak i telefonsku. E sad, da li je bio zaista patrino da bilo se na tren, jeste sigurno, ali evo, do mene ništa nije došlo, jer ja mogu djelovati, ali opet vam kažem, vrlo je teško djelovati u tom smislu, kad nemate dokaze, znači ljudi koliko je to došli na večer, jel, ne bi se, sve su to NN lice.
0: Zahvaljujem, imamo dalje prijavljenih, ako nema, ja, jel, da vam neke napomene, jedno, dvoje pitanja, pa vidiš, jel, za sam izvještaj, statistički je korektno urađen, ali onaj uvijek može biti. U domenu komunalne inspekcije, naveo ste tamo da je sad dan komunalni inspektor učestvo na radnim sastancima s ciljem rješavanja problema pasa, lutalica. Koliko je bilo tih radnih sastanaka i jesu li ikakvi zaključci pod tim sastancima da bi se
10: naravno, tačan broj sastanaka ne znam, ali sve ono što je organizovano po raznim općinama u susjedstvu, u kantonu, ono što je organizovao Dom strasti, na svim sastancima sam bila, evo, naravno, iznosila našu problematiku, sa evo, slušala i druge probleme, drugih općina, sve to donosila ovdje, sa načelnikom razgovarala, pokušavala i znala se razne jeli, ideje i kako da rješavamo taj problem, pa evo u prethodnom periodu smo već uradili neki mali pomak, odnosno našu veterinarsku stanicu jeli sad preuredili, jeli odlučili da ona bude taj higijenski servis, da bi zadovoljili ono što zakon propisuje, jeli da mora na području općine Breza higijenski servis koji će se brinuti o
0: hvala na tih napuštenih balsa po ulicama naših grada. Hvala. Zatim, prijedlog umjera, navio sam da je izmjena odluke komunalnom redu i donošenje propisa, jel, tako dalje, jedna od mjera koju trebalo. Jeste li vi lobirani izmjena odluke komunalnom redu i dokle je to došlo?
10: Naravno, jedan sam od članova komisije koji je imenovao općinski načelnik. Između ostalih bile su tu odluke i o kućnim jedinicima i odluka o područnom, ne znam sad tačan naziv te firme, sve su bile na tom rješenju i dvije smo odluke završili, odnosno ta komisija imala tu odluku, evo gdje ja mogu da kažem da sam sama zaista s obzirom da je ovo moja tematika, nekako sam prešla kroz tu odluku, već 70% urađenog posla, evo, ubacivala sam je u ovom periodu, trebalo bi se možda malo bolje i intenzivirati, da to se privede kraju barda u ovoj godini, a na novu godinu. Iako ona zahtjeva zaista učinanje i javnosti, jer ide na novu odluku, trebali bi svi da kažu je li svoje mišljenje i nadam se da ćemo i do kraju godine.
0: Zahvaljujem. Treće pitanje odnosi se opet na vašu saradnju i odnos sa javnim preduzećima, ustanovama, evo, konkretno i sa civilnom zaštitom. Jer izveštaj civilne zaštite navedeno je da je civilna zaštita učestvovala u uklanjanju uginule životinje.
10: Moram da kažem da su veoma
0: desna
10: ruka u obzirom da nemamo komunalno-ekološki kontrolora, zaista moram da kažem da je zaposlenica civilne zaštite, moram da znaju napravljen, ali je ništa u manjem saradnju sa drugim institucijama na području općine Breze, jako zadovoljno. Policijska stanca, svi centri za socijalni rad, komunalno preduzeće, svi.
0: Obzirom da imate puno saradnje sa komunalnim preduzećem vezana i za sanitarni nadzor nad vodom, kako je komunikacija sa javnim komunalnim preduzećem?
10: Evo ovako, u posljednje vrijeme zaprimam veoma veliki broj prijava koje se odnose na nadležno postupanje, a tiču se skandiranja od građana općine Breza. I u svim ovim prijavama prijave se u stvari odnose na neispravan vodomjer, na ne plaćaju komunalne usluge, to sve, znači, je odnos između korisnika i davalaca komunalne usluge. To nije posao inspektora i tako ja uporno njima pokušavam da dam do znanja, jer to sve te obavijesti jel, po tim njihovim prijavama, a znimamo i odluke od vođenja krvne uvodnje o snabijevanju pitka vodu na području općine Breza, jer tamo se tačno stoji čija je nadležnost od davalaca nekom na usluga, nego snabdjevanja. Tako što se tiče segmenta vode, znači tu zaista ne mogu im puno pomoći na terenu. Mislim, evo dajem primjer. Prijava se odnosi na neispravan vodomjer nekoj mjesnoj zajednici, nekog korisnika. To je njihov posao da se uputi na teren, da provjere vodomjer, paušarira, šta već. Ako je neko radi na ovlaštene intervencije na vodomjeru i oni imaju zakonsko ovlaštenje da tu osobu jele tuže, imaju pravnu službu, tako da pokušavaju odmah jednostavno jele mene u Banjsku, tu cijelu priču, a ja ne mogu prekoračivati jele svoja.
0: Nisam dobio odgovor kako je sredio.
10: Ne mogu ulaziti
0: u kojem domeni. Nisam dobio odgovor kako je sredio. Od gospođe građanskog inspektora, ona je pohvalno, jel, sve službe ocijenila
10: sad. Ja sam rekao,
0: Vi će i komunalno pitan za sad. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Ja sam primjer,
10: da naravno da ima, ali to je ono što se ispod rješava. Primjer ima, nija na njih ide kako.
0: Već je tu tri minus.
10: To je posao.
0: Dobro. Zaključujem raspravu po izveštaj sanitarnog komunalnog inspektora za 2025. godinu i najmanja se. Ko je za? Suzdržan, protiv, nema, konstatujem da izveštaj sanitarnog komunalnog inspektora za 2025. godinu usvojen jednoglasno. Vijećnici traži pauzu od 10 minuta. Nastavljamo sa 18. sjednicom Općinskog vijeća. Druga tačka dnevnog reda je donošenje zaključka po inicijativi općinskog načelnika i kolegija općinskog vijeća o organizaciji kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija na području općine Breza za 2026. godinu. Predlagač općinski načelnik.
2: A ne imam se šta posebno reći, što je glavna tačka. Zaključak održavanja manifestacije, nakon što se usvoji zaključak, imenujemo organizacijski odbor i počnemo za manifestaciju koju opet planiramo u nekom periodu mjeseca augusta u planiranom iznosu predviđenom budžetom i to je da sam nemamo nikakve detaljne informacije. Biće još jedna tačka, tako da je
3: odluka
2: za sljedeću sjednicu, pa evo može se prilikom donošenja odluke sugerirati na određeni segmente organizacije u odnosu na prethodne godine. Što treba popraviti, evo i mi to znamo, pa to je znači odbor, tako da vodimo računa da svake godine to bude nam veće ono.
0: Zahvaljujem načelniku, otvaramo raspravu po drugoj tački dnevnog reda. Ima li prijatelja? Ukoliko nema...
13: Evo, predlažem samo da ovaj zaključak već naredne godine možda malo ranije sprema. Toliko, hvala.
0: Zahvaljujem vijećniku Smarbegoviću i primjer da je na mjestu inicijativa je dobra i naredne godine ćemo se trudati to bude. Ukoliko nema dalje, zaključujem raspravu i dajem zaključak po inicijativi općinskog načelnika i kolegi općinskog vijeća organizacije kulturno-zabavne i sportske manifestacije na području općine Breza za 2026. godinu naglasim ko je za suzdržan protiv tema, konstatujem da je zaključak donesen jednoglasno. Treća tačka dnevnog reda. Razmatranje informacije o registru budžetskih korisnika općine Breza za 2027. godinu. Predlagač Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu.
5: Radi potpunosti prelaska na trezorski način poslovanja mi od 2023. godine donijeli smo pravilnik o utvrđivanju načina vođenja registra budžetskih korisnika općine Breza. Općinski načelnik je naravno predložio pravilnik, općinsko vijeće usvojilo. Mi imamo dva budžetska korisnika, postavljeni su uslovi ko može biti budžetski korisnik, 100% finansiranje, više od 50%, 100% finansiranje i obavljanje, osnivanje od strane općinskog vijeća. Svake godine do maja tekuće godine donosimo, proglašavamo budžetske korisnike, služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu, što je određeno pravilnikom, donosi registar i dužna ga je objaviti do kraja maja, jer imamo sad sjednicu i daje se na znanje općinskom vijeću. Naša dva budžetska korisnika je organ uprave općine Breza i Centar za socijalni rad Breza. Hvala.
0: Zahvaljujem, otvaram raspravu po trećoj tački dnevnog reda. Ima prijavljenih i eventualno pitanje. Nema prijavljenih, zatvaramo raspravu i dajem informaciju o registru budžetskih korisnika općine Breza za 2027. godinu na glasanje. Ko je za suzdržan, protiv, konstatujem da je zaključak o informaciji o registru budžetskih korisnika općine Breza za 2027. godinu usvojen jednoglasno. Četvrta tačka dnevnog reda. Razmatranje usvajanje prijedloga odluke o izmenama odluke o osnivanju prava služnosti na dijelu nekretnine označeni kao KČ broj 683/2 kao Breza u korist javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo. Podružnica Elektrodistribucija Zec. Predlagač općinski način.
2: Nemamo se šta posebno ovdje reći. Imam se preču u odluku tehničkim rješnjama da nešto je do izmjene dobrojnove odluke. Razgovarao sam i na kolegiju, dobro ste pojašnjenje, tako da ako ima još neki dodatni pitanja, evo ima tu i za načinika da pojašnjenje.
0: Prije otvara rasprava ima potrebu pomoći načinika.
6: Ma ja vam samo rekla da nisu bile tehničke greške, nego da u toku sačinjavanja notarskog ugovora zamjenica općinskog pravobranioca je po našem mišljenju bespotrebno insistirala da se izvrši izmjena ove odluke, međutim to je bila prekretnica za zaključivanje ugovora i iz tog razloga Elektroprivreda je podnijela nama zahtjev za izmjenu ove odluke. Nema nikakve zakonske smetnje da se udovolji njihovom zahtjevu, ali smatramo da ovo što se tražilo u izmjeni već ima i urbanističkoj saglasnosti ovo da prijem za građe.
0: Zahvaljujem na pojašnjenje, otvaramo raspravu. Koliko nema prijavljeni prije nek što zaključim raspravu, jer ja bih zamolio službe da u nekim narednim periodima obzirom da se radi o infrastrukturnim projektima da usaglase svoje stavove prije odluke na vijeću, jer nepotrebno gubimo vrijeme, a radi se sigurno 2-3 mjeseca. Zatvaram raspravu. Daje na glasanje odluku izmjene odluke o osnivanju prava služnosti na dijelu nekretnine označenog kao KČ broj 683/2 kao Breza u korist javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Zec. Ko je za? protiv, suzdržanih nema, konstatujem da je odluka donesena jednoglasno. Peta tačka dnevnog reda. Razmatranje stanja prijedloga rješenja o razrješenju člana upravnog odbora javne ustanove Centra za socijalni rad Breza, predlagač stručna služba općinskog vijeća i općinskog načelnika.
14: Hvala vam što je na kolegiju već kolegi upoznat, predsjednik upravnog odbora javne ustanove koji je imenovan u januar mjesec ove godine podnio je ostavku iz razloga zato što napušta zemlju, jednostavno ne može više dobrati tu dužnost. Je evo, naredne tri tačke vezuju se jedna za drugu, da nema potrebe da ih onda mogu ih odmah sve odjednom referisati. Prva je znači da se on razrješava na prijedlog općinskog načelnika, imenovano prijedlog lica koja bi obavljala dužnost kraći vremenski period, to

0: Javni oglas, imenovana je komisija koja će provesti tu proceduru, tako da bi u narednih mjesec dana trebali imati prijedloge za ova mjesta u upravnom odboru.
1: Zahvaljujem, otvaramo raspravu po petoj tački dnevnog reda. Ima li prijedloga i dodatnih pitanja? Nema, zatvaramo raspravu i dajem rješenje o razrješenju predsjednika upravnog odbora javne ustanove Centra za socijalni rad na glasanje. Ko je za, protiv, suzdržan, nema, konstatuje da je rješenje usvojeno jednoglasno. Šesta tačka dnevnog reda. Razmatranje samih prijedloga rješenja o imenovanju člana upravnog odbora na kraći vremenski period javne ustanove Centra za socijalni rad Breza, predlagač, stručna služba, općinskog vijeća i općinskog načelnika. Čuli ste obrazloženje, otvaram raspravu po šestoj tački dnevnog reda, ima li prijave? Ukoliko nema, dajem rješenje o imenovanju člana upravnog odbora javne ustanove Centra za socijalni rad Breza na kraći vremenski period na glasanje. Ko je za, protiv, suzdržan, nema, konstatujem da je rješenje usvojeno jednoglasno. Sedma tačka dnevnog reda. Razmatranje stanje prijedloga oglasa za poziciju reguliranih tijela općine Breza, predlagač stručna služba općinskog vijeća. Također ste u razloženju čuli čemu se radi, otvaram raspravu, ima li pitanja? Nema pitanja, dajem prijedlog oglasa za pozicije u reguliranim tijelima općine Breza na glasanje. Ko je za, suzdržan, protiv, nema, konstatujem da je prijedlog oglasa za pozicije reguliranim tijelima općine Breza usvojen jednoglasno. Osma tačka dnevnog reda. Razmatraju sami zaključka o razmatranju za uzmanje stava po dnevnom redu 12. redovne sjednice Skupštine javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Breza i imenovanje punomoćnika i izvjesna služba za privredu.
0: Evo, ako što je poznato, općina Breza je osnivač veterinarskoj stanici. Evo, i ovo je ona sadrana procedura donošenja zaključka koja se odnosi na veterinarsku stanicu i komunalno preduzeće, gdje će općinsko vijeće imenovati punomoćnika. Predložen su vam tri kotačke, kao što znamo, dva člana nadzornog odbora veterinarske stanice su već ranije razriješene ove dužnosti. Imamo predsjednika koji je imenovan 2022. godine i znači do kraja njegovog mandata, isteka njegovog mandata, ne možemo imenovati stalne članove, to je propisano zakon ministarskim vladnim i drugim imenovanjima. Tako da, evo sada imenovat ćemo, kako se zove, vršioce dužnosti do isteka ovoga člana predsjednika i onda ćemo u planu negdje u mjesecu septembru raspisati javni oglas za popunu sve tri člana nadzornog odbora. Sastavni dio njihovog imenovanja i prijedlog ugovora o njihovom angažmanu, ovdje znači druga tačka i druga podtačka i treća se odnosi na prijedlog ugovora o angažmanu predsjednika članova nadzornog odbora.
2: Još jedna stvar, znači osnivačku ulogu obavlja općinsko vijeće i kod javnog poduzeća komunalno odjelu bez ne načinik, ne općina, nego općinsko vijeće koje i imenuje i nadzorni odbor i usvaja izvještaje, programe i tako dalje i evo bilo je na neki način nekih vakuma u komunikaciji između općinskog vijeća i javnog vijeća u 13. kada je došlo je vrijeme da se to malo ureduje, da se malo poboljša, da evo i doprinesemo bolje razvoj 13. distancija, ali svakako onda i informacija, odnosno raspolaganje informacija koje prema općinskom vijeću, odnosno građanima imaju iz javne 13. stanice.
0: Ovo su predloženi članovi na kraći vremenski period, znači još jednom podcrtavam, to je znači za naredna tri mjeseca i plan je da u naredna tri mjeseca se raspiše javni oglas o ponovnom imenovanju sve tri člana. Ukoliko vijeće da skratimo, možemo prvo glasati za sva tri ove potačke, možete odjednom odmah izjasniti od sva ova tri, znači i o prijedlogu odluke imenovanju i o prijedlogu ugovora za obavljanje aktivnosti nadzornog odbora. Znači prvo možemo ovu kotačku, znači odluka o imenovanju članova nadzornog odbora na kraći vremenski period. Evo, da glasamo.
1: Znači, kod dana razmatrate prijedlog o imenovanju članova nadzornog odbora javnog preduzeća 13. stanice

0: Za obreza ima najkraći vremenski period na pregledu ima ko je za sutražan protiv nema konstatujem da je odluka imenovanja članova nadzornog odbora na kraći vremenski period usvojena jednoglasno.
1: Prijedlog ugovora angažman predsjednika.
0: Da li je razmatran prijedlog ugovora angažmana predsjednika nadzornog odbora javnog preduzeća Crnjanska stanica d.o.o. Breza, da je naglasan ko je za sudržan protiv nema, konstatuje da je prijedlog usvojen jednoglasno. I treći je razmatran prijedlog ugovora da o angažmanu člana nadzornog odbora javnog preduzeća Crnjanska stanica d.o.o. Breza, da li je naglasan ko je za protiv nema.
1: I ovaj zaključak na glasanje gdje se imenuje za oglašenog punomoćnika Almin Opjeta.
0: Znači, da je zaključak na glasanje. Ko je za? Sudržan protiv nema, konstatujem da je zaključak usvojen jednoglasno. Deveta tačka dnevnog reda.
1: Evo mogu ja odmah obrazložiti. Komisija za provođenje za pozicije upravno nadzorno odbor javne ustanove Centar za socijalni rad i opća biblioteka Mohamed Kantardi Brza, ako sam rekao u decembru mjesecu, ova ista komisija provela oglas za sve članove nadzornih upravnih odbora na području općine Breza. Ostala su nam znači dva člana u upravnom odboru javne ustanove Centar za socijalni rad i jedan član nadzornog odbora u općoj biblioteci. Znači, na osnovu ovog oglasa, ova komisija će postupati po prijavama koje budu i znači na Narodnoj sjednici općinskog vijeća vama dati prijedloge za imenovanje ova tri nedostajuća člana.
0: Zahvaljujem, otvaram raspravu. Ima prijavljenih, ukoliko nema, daje na glasanje rješenje o imenovanju komisije za provođenje izbora na poziciji u upravnom nadzornom odboru javne ustanove Centra za socijalni rad Breza i javne ustanove opća biblioteka Mohamed Kantarčić Breza. Ko je za? Sudržan, protiv nema, konstatuje da je rješenje usvojeno jednoglasno. Devetom tačkom dnevnog reda je iscrpljen dnevni red 18. redovne sjednice i zaključujem.
2: Bio je to snimak kompletne 18. redovne sjednice općinskog vijeća Breza koja je održana u četvrtak 4. juna.
3: Radio Breza 100.1 FM.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za petak, 5. juni 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati i sa nizom informacija, kao i naravno dobre muzike, proveli ovo vrijeme do pred 12 sati. Šta nas to očekuje u nastavku? Vijesti u 12, a potom i novo izdanje Folko podneva Radija Breza. Ekipa koja je bila sa vama jutros od 7 sati želi vam ugodan ostatak dana.

0: RBA Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Toronto čuva sjećanje na Srebrenicu, gradonačelnica odala počast žrtvama genocida. Slovenija dobila novu vladu, Janez Janša premijer. SAD uvode sankcije kubanskom predsjedniku i članovima porodice Castro. U gradskoj skupštini u Torontu, glavnom upravnom i zakonodavnom tijelu najvećeg grada u Kanadi, održan je čas istorije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, kojem je prisustvovala i gradonačelnica Toronta Olivia Shaw, te u znak pijeteta prema žrtvama nosila cvijet Srebrenice. Čas istorije organizovala i Bosansko-Hercegovačka zajednica u Torontu pod pokroviteljstvom Instituta za istraživanje genocida Kanada u saradnji sa kabinetom gradonačelnice. Gradonačelnica je istakla da Toronto svake godine komemoracijom podsjeća na 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Naglasila je značaj institucionalizacije kulture sjećanja na najveći zločin počinjen u Evropi nakon holokausta. Podržala je da osim proklamacije svake godine, Gradsko vijeće Toronta usvoji posebnu rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, uprave policije, uhapsili su tri policijska službenika policijske stanice Velika Kladuša zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivično djelo primanja dara i drugih oblika koristi. Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni će tokom dana biti predati postupajućem tužiocu koji će ih ispitati i odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. Saopštena je. Skupština Slovenije potvrdila je danas ministarski tim premijera Janeza Janše, čime je izabrana nova vlada Slovenije. Očekuje se da nakon polaganja zakletve bude održana prva sjednica vlade, a Janša će preuzeti dužnost od svog prethodnika Roberta Goloba. Janša je tokom rasprave u parlamentu istakao da će ovo biti vlada za cijelu Sloveniju i sve generacije. Sjedinjene Američke Države su najavile nove sankcije protiv kubanskog predsjednika i nekih članova njegove uže porodice, kao i članova porodice Castro, u sklopu najnovijeg pojačavanja pritiska Washingtona na svog komunističkog susjeda. Među onima koji su bili meta bili su sin i unuk bivšeg predsjednika Raula Castra, koji više ne obavlja službenu funkciju, ali ostaje ključni posrednik u moći na ostrvu. Predsjednik Miguel Díaz-Canel, njegova supruga i pastorak također su pogođeni najnovijim nizom američkih sankcija. Washington tvrdi da kubanski komunistički režim prijeti sigurnosti Amerikancima. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su za sada kratkotrajna.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od posle podnevnih sati tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 23 i 29 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radio.

0: Hasija kaže, pozdrav za najbolji radio, selamim svoju mamu kraljicu Lavicu Fatiju iz Kaklja, može li pjesma od Zlate majka je jedna. Pa tiru diru diru. Sanel piše, može li pjesma od Barbare Halo. Dobro. Idemo sad do 553. Jesi tu, Šaho?
1: Jesam, kako ti, jesi dobro?
0: Dobro, dobro, nisam se umorio.
1: Nisi.
0: Nisam.
1: Ajtek, nisi.
0: Jesi ti dobro?
1: Ba, jesam, kad ne mogu nikud smjesta, na jednom mjestu sjedim i centar, ne mogu nikud dalje.
0: Znamo, ali inače, onako, kako si?
1: Oni, tjepa, pozdravljam tebe i Mirhu i Alena i Safiju i Džemala i Fatu našu. Može li pjesma za razlašu staze moje?
0: Može, može, bit će za tebe pjesma. Evo i hvala ti, kaže Tonac, hvala što si mu ime danas potrefila baš iz prvi. Idemo mi dalje da vidimo šta nam to piše. Adem kaže, pozdrav vama u studiju, reži, ima li novog rekordera, ako može pjesma Indira Radić, već dugo ne vjerujem. Hvala. Evo, naći ćemo pjesmu. Naći ćemo mi tu pjesmu. Je li išla ova često? Pa evo, zamolila je režija, a ja vas molim, naravno, da malo šarate sa pjesmama, jer možete zamisliti kako je slušalcima kad slušaju svaki dan jednu te istu pjesmu, a njima se baš to i ne sluša, pa to ispadne baš onako malo, umjesto dobre zabave ispadne tegoba. Pa eto, sve bih vas zamolio da malo šarate sa pjesmama. Toliko imate na stotine hiljada pjesama, možemo nešto odabrati onako što nije išlo do sad. Mrak nam je poslao poruku, hvala ti na ovome, nasmijao si me baš pravo, svaka čast. I to bi otprilike bilo to, a nisam Ademu odgovorio imao novog rekordera. Pa nema više rekordera, jer sad čitam poruke od kako završim prethodnog dana pa do ovog momenta. Tako da što ste obarali rekorde, obarali ste, a poruke šaljite tokom čitava 24 sata slobodno. Osim subote i nedjelje kad ne otvaramo, ne radimo zato što ne radimo. To bi bilo to za sami početak. I dalje je Viber broj 061 767 592. Još jednom dobrodošli u Folk popodne radija Brezar.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosul je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korbica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkbone Erbe Radija.
1: Evo nas ponovo zajedno, potrošili smo prvi sat, 13 sati i 1 minut, Folk popodne radija Breza sa vama do 15 u kontakt programu, do 17 uz dobru folk muziku. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Pa da odmah krenemo do poruka. Maida je danas u ovom bloku prva, pozdrav za vas i slušalce. Usnija Ređepova, šta hoćeš, lijep pozdrav Maida. Hoću neću ništa. Biće pjesma Maida, lijep pozdrav i za tebe. Adil je sa nama, selam i svoju dragu Duriju, njena dva unuka Ahmeda i Amira i njenu unuku Amru, pjesma od Kemala, ni na nebu, ni na zemlji. Hej, Nina, Nina, Nina, Buba, Nina, Buba. Idemo, a evo nam opet Šahi. Nju krene na početku i onda ona odmara. Halo?
2: Halo?
1: Da?
2: Može li još jedna pjesma?
1: Može.
2: Od Miroslava Ilića, Ti si znala beskrajno da voliš.
1: Biće za tebe ta pjesma.
2: Hvala ti. I sretru me vam hvala. Živi i zdrav bil.
1: Sretno, prijatno. Nije troje, nego četvero. Idemo do 552. Telefona, halo, halo.
3: Halo, halo.
1: Halo, halo.
3: Veliki pozdrav Čepa tebi i tvojim saradnicima.
1: Sjećam se ti one reklame. Halo, halo, stani malo, probaj čipi čips.
3: Kako da ne?
1: E, hajmo.
3: E, može li pjesma od Hajrije, od Hajrije, vidiš što mi se bjezi zapetu. Gega hoće da nas zavade.
1: Daćemo za tebe tu pjesmu. Od koga, od?
3: O CD.
1: Ma, ko pjeva? Od?
3: Hajrija.
1: A, dobro, vidiš kako izgovoriš.
3: Malam se jezik zapetoće. Aha,
1: bila s nasuncu izgleda.
3: Hoće prava, ja neću.
1: Aha, ne daj mu, ne daj mu. Prijatno, Sejdo, čao. Idemo do 553, halo, halo.

0: B-Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24, u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: glasi RB Radija.
1: Udruženje nogometnih sudija instruktora ZDOK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija. Osnovni uslov je da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina. Izuzetno ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala, da nije stariji od 30 godina. Kandidat za sudiju mora biti primjerenog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih, karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan. Uz popunjenu prijavu koja se može preuzeti na stranici udruženja, zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente. Izvod iz matične knjige rođenih, CIPS prijavu o mjestu boravka, uvjerenje o državljanstvu. Dokumentaciju slati na adresu Zukići 22 72 000 Zenica. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 273 853 Aydin Baručija, sekretar UNSI ZDOK. Rok za podnošenje prijava je 8. juni 2026. godine.

0: Kaže Hata, lijep pozdrav za vas u radiju i režiji, a studio ništa, ha? Želim da čestitam mužu i svom ocu rođendan, da su živi i zdravi puno godina. Ako može muzička od Zehre Barektarević, Sretno ti bilo, moje milo. Može, bit će pjesma. Elvedina je sa nama. Kaže Elvedina, pozdrav za vas i slušalce. Ako može pjesma Emir Brunčević, Sultanio, hvala. Evo režija će pokušati naći tu pjesmu. Pa je Aisha sa nama. Kaže Aisha, pozdrav, Dubioza, Bosna. Jel to ova I am tu yo, I am from Bosnia, take me to America. Dobro, preko svjetskog prvenstva, znači od sad pa do kraja svjetskog prvenstva, moći ćete u folk popodnevu tražiti tu pjesmu, pošto je ona sad, kako smo mi svi skupa u toj euforiji, nešto više od pjesme, ona je postala himna i navijačka, a boga mi za raju koja nešto i ne prati fudbal. Dakle, moći će to do kraja svjetskog prvenstva da ide i u folk popodnevu. Faris nam piše, pozdrav, može li muzička, Miloš Bajanić, lijepa si, ma bruka. Vidjet ćemo i to. I otprilike telefoni miruju, poruke pročitane, Viber broj 061 767 592. Ja odu u redakciju nastavljati svoje obaveze i slušati vaše muzičke želje, ali prije toga samo da vidimo ko nam se javlja na 552. Halo?
1: Halo?
0: Da?
1: Opet ja ću.
0: Reci Sejdo.
1: Ja bi pjesmu, ako može, o Zlate, jedva čekam da ne dalje dođeći.
0: Ja bi 100 maraka, ako može.
1: Dobro, nije problem.
0: Nemamo tu pjesmu.
1: Nemate?
0: Nemamo, nemamo. Nema, onaj petak je danas, pa zato.
1: Aha, petkom ne pivate, jel?
0: Petkom ne čekamo da nedlja dođe, čekamo subotu.
1: Aha, pa dobro, iza petka dođe nedlja.
0: Gdje tu?
1: Pa u nas ovdje, ne znam u vas gor.
0: Petak, nedlja, subota, ponedljak.
1: Ja, a neđu priskoću.
0: E, jesmo se ispričali. Haj, čao, Sejdo.
1: Jesmo, haj, čao.
0: Eto, ja sam se i odjavio bio, ali se i da se tu ubaci malo i sve ono što sam rekao malo prije važi i za sad da se ne ponavljam.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu te Ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.

I tako, malo pomalo, u 14.40, lagani kontakt, lagano privodimo kraju. Još par poruka za ovaj kontakt dio do 15 sati. Najla nam piše, Sela, može li pjesma Tebi rada, meni Šehrzada od Šabana, može, bit će. Sedin je sa nama, pozdrav, može li pjesma od Lepe Brene, Udri Mujo, može, naravno. Eto, bit će i te dvije muzičke želje u narednim minutama, a mi se čujemo u vijestima u 15.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolarije, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Stav Europske unije, cijenimo saradnju sa SAD-om, ali visoki predstavnik treba biti iz Europske unije. Bečirović sa Macronom, mandati nadležnosti visokog predstavnika ne smiju biti ugroženi. Merz sa samita u Tivtu, Zapadni Balkan pripada budućnosti Europske unije. Članice Europske unije u okviru upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu sa dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Europske unije, rečeno je u zajedničkom saopštenju država Europske unije i članica Vijeća za implementaciju mira. U saopštenju podsjećaju da je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, te da je Europska unija posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu BiH i njenom putu ka članstvu u Europskoj uniji. Članice Europske unije u okviru upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u cijelosti su posvećene imenovanju nasljednika visokog predstavnika Kristijana Šmita do kraja mjeseca, rečeno je u objavi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je sa predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom, naglasivši značaj uloge ureda visokog predstavnika u BiH kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanja mira i podršku reformskim procesima u BiH. U tom kontekstu Bečirović je pozdravio proaktivan i odgovoran angažman Republike Francuske u Vijeću za implementaciju mira. Posebno je naglasio važnost poštivanja definirane procedure imenovanja visokog predstavnika isključivo od Vijeća za implementaciju mira. Francuski predsjednik Macron ponovio je podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i njenoj evropskoj i euroatlantskoj budućnosti. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda se odnosi na privredno društvo Nova željezara Zenica, sazvana je za ponedjeljak 8. juna. Preciznije najavljena tema je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, DOO Zenica, od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Europska unija mora pokazati da je spremna i sposobna za prijem novih članica, poručio je njemački kancelar Friedrich Merz na samitu lidera Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana održanom u Tivtu u Crnoj Gori. Proširenje Europske unije ponovo je dospjelo visoko na europsku agendu nakon ruske invazije na Ukrajinu, dok Brisel nastoji ojačati svoj utjecaj u susjedstvu i smanjiti prostor za djelovanje drugih globalnih sila. Njemački kancelar naglasio je da Zapadni Balkan ima mjesto u europskoj budućnosti. Naravno, postoji cijeli niz pitanja na koja moramo odgovoriti i koja moramo rješavati zajedno, ali prije svega mora biti jasno da ovaj dio Europe pripada budućnosti Europske unije, poručio je Merz. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Glamoč-Mlinište. Pojačan je promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslije podnevnih sati tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 23 i 29 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: B marketing. Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: Obavještenja.
1: Sportski savez općine Breza ove godine organizuje manifestaciju Izbor sportiste godine općine Breza za 2025. godinu. Datum i mjesto održavanja manifestacije odredit će se naknadno. Pozivamo sve klubove i sportska udruženja sa područja općine Breza da dostave osnovne podatke o svom klubu sa posebnim osvrtom na 2025. godinu te svoje prijedloge dostave po kategorijama. Potrebno je striktno navesti koji kandidat se predlaže za koju kategoriju, te svaki prijedlog posebno obrazložiti sa podacima o kandidatu prema zahtjevu obrasca za kandidovanje. Napominjemo da se izbor vrši isključivo za uspjehe klubova i pojedinaca u 2025. godini. Svoje prijedloge dostavite lično predsjedniku Sportskog saveza Muhamedu Sirotanoviću ili sekretaru Sportskog saveza te članovima Sportskog saveza zaključno sa 10. junom 2026. godine. Kontakt telefoni 062 492 997 i 060 33 21065. Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati.
0: Obavještenja.
1: Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, a raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine. Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana općine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja.

0: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš, doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom, kilogram, super cijena, 3,85. Krastavac, kilogram, marku, 45. Svježa jaja, 30 komada, M klasa, 6,95. Pasta za zube, Colgate Max White, 3,95. Više na robot.ba.
2: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon deo Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: Moka Komec. Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

Udruženje nogometnih sudija i instruktora ZDOK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija. Osnovni uslov je da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina. Izuzetno ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala, da nije stariji od 30 godina. Kandidat za sudiju mora biti primjerenog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih, karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan. Uz popunjenu prijavu koja se može preuzeti na stranici udruženja, zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente. Izvod iz matične knjige rođenih, CIPS prijavu o mjestu boravka, uvjerenje o državljanstvu. Dokumentaciju slati na adresu Zukići 22 72 000, Zenica. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 273 853 Aydin Baručija, sekretar UNSI ZDOK. Rok za podnošenje prijava je 8. juni 2026. godine.

marketing. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za petak, 5. juni 2026. godine. I danas uz sunčano vrijeme, sunčano izdanje i sunčano, dakle, raspoloženje u Folk popodnevu Radija Breza. Hvala vam za druženje i za pažnju, naravno, a mi vam želimo ugodan vikend. Čujemo se u ponedjeljak ujutru u jutarnjem programu, tačno u 7 sati.

Marketing. Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: RB Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

www.gobih.ba. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO.

0: breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
6: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
5: Da, da.
6: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjim intelektualnim sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, milka biskviti 2,95. Vaš robot.

0: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
0: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Marketing. Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu, te Ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95, vaš robot.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Marketing. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu te Ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Karonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude Vidite svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.
2: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.